ahoɔden sa sɛ mɛyɛ adeɛ ɛyɛ papa papa onyame nkokoroboafoɔ yɛasɔ me mu sɔ me mu awurade yɛasɔ me mu atɛ ɔsɔ berɛ kata kyerɛ ne sɛ abraham ne onyankopɔn nante nokorɛm berɛ awurade frɛ ne ka kyerɛ ne sɛ mene onyankopɔn twiɛ di akɔ nante manim na yɛpɛ na mɛma mapam ada me ne wo ntɛm kyerɛ ne sɛ ɔyɛ asitiɛ no amen